0: 99.97
1: 9
0: megaherca. Dobro.

0: This is something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Tako da ne.
4: Vužgi radio!
5: Radio Zlatar.

9,97,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,

9,97,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,

0: 99,9
1: Zarez.
0: 9.
1: Jaj.
0: 9 megaherca. Dobro.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: 9 mega heca. Dobro.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099. Motokvad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549, škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra za 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
2: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama, 4 eura 29 centi. Kava bar kafe 500 grama, 8,99. Nutella 400 grama, 3,99. Sladoled Joy 1500 ml, 5,79. Coca-Cola 2 litre, 2,19 eura. Omekšivač Violeta 2 litre 70, 3,99. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
3: Bam tmače akcija. Kvate Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049. BAMT Mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda Bam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 670 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida. A u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
4: Akcije robne kuće Bamt Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099. Motokvad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15 14,99 €, tritonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 €, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549, škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 €, kompresor 24 litra za 99 €, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €, 7 tonski sjekač drva 449 €, dimnjak Šidel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 za 539 €. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bamt Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

vokalist. Zažda u glavi baš i nisam čest, ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radija Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

34, evo. I tako sljedećih tjedan dana, bez ikakvih opcija, mogućnosti ili šansi za promjenu. Od čitancija jutros, a jutros zapravo danas, cijeli dan je prvi dan kolovoza. Prva najava iz grada Zlatara, koji će obilježiti dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca utorak, četvrtog dana kolovoza u 14.30 kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Također u srijedu 5. kolovoza će se svečanim mislim slavljem u 11 sati u crkvi Svete Marije Snježne u Belcu proslaviti blagdan Gospe Snježne, zaštitnice Župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Poziv iz grada za sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost. A kad smo kod poziva, onda iz Novog Golubovca šalju poziv na dane sporta i zabave. E sad, u tim opcijama ovo prvo mislim da je zastupljenije, jer su već ti dani sporta počeli još u četvrtak. Danas su tri utakmice na rasporedu: NK Golubovec, NK Ivančica, Zlatar Bistrica. To je u 15.30, NK Lobor, NK Sloboda Varaždin, 17.15 i u 19 sati Rudar Inko, Beljekovčina, Ivančica. Protiv poraženog, normalno to će biti nekakav, to je polufinale ili što. Sutra utakmice Prstići, Limači i Zagići, pa onda u utorak još dvije utakmice i onda u srijedu utakmica za treće mjesto i Golubovec, Varteks, Varaždin i onda plus finale. U svakom slučaju, tajming ovih koji igraju u 19 sati puno bolje od ovih 15.30. U sklopu dana sporta i zabave u Golubovcu tu su i utrke Golubovečki bregi. Poruka kaže: jednostavno trčimo zajedno, slavimo naš kraj.

Početak je u 9 sati sutra. Prijave sad ne znam da li još mogu ili ne mogu, ali ja mogu pročitati broj mobitela 092-395-8550, dobit ćete Darija, ili 099-260-6600 Petra, onda provjerite da li se još možete prijaviti. Dječje utrke počinju sutra u 9 sati, seniorska u 10 sati, s tim da ova seniorska je 5 km. Ove dječje su od 50 metara, 100, 200, 400 i 800.

To uvijek lijepo kad se posebna pažnja na lokalnim manifestacijama posveti najmlađima. I onda te iste dječje utrke, Golubovečki bregi, za razno razne duljine staza. I onda kad tam vidiš da ima puno djece, jednostavno ove sve druge utakmice su nebitne. U svakom slučaju, poziv iz NK Golubovec svim ljubiteljima sporta da do 9. kolovoza posjete sportski centar Šterc, podrže sudionike turnira i uživaju u bogatom programu ovogodišnjih dana sporta i zabave. Rekao sam već da je prvi dan kolovoza 213. godine, 152 do kraja iste. Rođendan danas

od onih zvučnih imena. Bastian Schweinsteiger, njemački nogometaš, rođen 84. na današnji datum. Zatim Giancarlo Giannini, italijanski glumac, 42. Zoran Đinđić, srpski političar, premijer od 2001. do 2003. A tamo dalje u prošlost, koga da izdvojimo, Klaudija rimskog cara, 10. godina prije Krista, Jean-Baptiste Lamarck, francuski znanstvenik, 1744. I tako dalje, i tako dalje. Izdošno s rođendanima danas, ali zato s događanjima baš na taj datum. 41. je proizveden prvi džip. 36. su otvorene olimpijske igre u Berlinu. 46. osnovan nogometni klub Sampdoria. A 81. glazbena televizija MTV započela s emitiranjem. U 2018. na današnji datum u Veloj Luci na groblju Svetog Roka pokopan hrvatski glazbenik Oliver Dragojević. U 8.30 u našem programu oglasnik, promidžba do 9, pa su prve vijesti u 9. Ukratko je ono što vas čeka na 979. U 10 ćemo izabrati hit tjedna od svih pobjednika prošlog tjedna hita dana i tako dalje, i tako dalje. Laganini samo, rasplađujte se maksimalno. Evo. Ja ću se isto potruditi da vas rasladim tu i tam. Ja sam već sam mokar, ali dobro. To je to za jutrošnju soštarnicu. Čujemo se u hitu dana, zapravo u hitu tjedna u 10 sati.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama, 4 eura 29 centi. Kava bar kafe 500 grama, 8,99. Nutella 400 grama, 3,99. Sladoled Joy 1500 ml, 5,79. Coca-Cola 2 litre, 2,19 eura. Omekšivač Violeta 2 litre 70, 3,99. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar. We'll be right back.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohranla Lagenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

Dobar dan u prvim vijestima. Do 14. kolovoza otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Konjšćina u ovoj godini. Radi se o mjeri kojom se želi mlade obitelji zadržati na području općine. Javni poziv raspisan je za 4 mjere. Sufinanciranje gradnje ili bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Konjšćina u ovoj godini. Radi se o mjeri kojom se želi mlade obitelji zadržati na području općine. Javni poziv

0: odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje. Sve potrebne informacije nalaze se na web stranici općine Konjšćina, a mogu se dobiti i u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Župan Željko Kolar jučer obišao radove na osnovnoj školi Donja Stubica kojima će se škola prilagoditi za rad u jednoj smjeni. Riječ je o projektu vrijednom nešto manje od 3 milijuna eura. Dio škole će se rekonstruirati, a dogradit će se nove 3 učionice s pratećim sadržajem i blagovolnica. Inače, Donja Stubica škola ima 402 učenika, od toga matičnu školu pohađa njih 384. Rekavši kako je zadovoljan onim što je vidio, župan Kolar je dodao da su radovi u školi specifični, jer se moraju tempirati tako da što manje ometaju nastavu, te da učenici budu maksimalno sigurni. Rok za završetak radova je 27. kolova za 2027. Izložba astrofotografija pod nazivom Kaj se skriva kmice na zagorskom nebu otvorena je sinoć u općinskoj knjižnici Marija Bistrica. Ovu jedinstvenu izložbu organizira Marija Bistrička udruga STAF u suradnji s astronomskim društvom Meteor. Posjetitelji imaju priliku do 27. kolova zavidjeti 25 radova 4 lokalnih umjetnika Stjepana Prugoveškog, Mate Romca, Mladena Galine i Martine Špoljarić-Pracajić. To je još jedan sadržaj ljeta u Mariji Bistrici, koje uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja donosi večeras koncert na središnjem Bistričkom trgu. Glazbeni program počinje u 20 sati i 30 minuta nastupom grupe Domino, a nakon njih na pozornicu dolazi Dražen Zečić. Posjetitelju očekuje i tradicionalna enološka ponuda udruge vinara, podrumara i vinogradara Vinski vrh. U sklopu Dana sporta i zabave nogometnog kluba Golubovec u športskom centru Šterce danas na rasporedu 4 utakmice. Od 10 sati igraju u Krapinski Zagorec i Zagrebačko Trnje, od 12 sati Golubovec i Gaj Mače, u 17.15 Lobor i Sloboda Varaždin, dok je u 19 sati prva utakmica završnice glavnog turnira. Sutra od 11.30 je polufinale veteranskog, a od 15 sati nastavak završnice seniorskog turnira. U sklopu Golubovečki dana sutra od 9 sati održat će se dječje utrke Golubovečki bregi. U 10 sati starta seniorska utrka na 5 km. Prijave informacije u nogometnom klubu Golubovec.
1: Vremenska prognoza.
0: I za danas je najavljeno sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena naoblaka, vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren, jugoistočni. Najviša temperatura danas do 37 stupnjeva. U Zlataru 9 sati je veće 25, bile su to prve vijesti. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukala.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tumače akcija. Hvate Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049, BAMT Mače.
2: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama 4,29 eura. Kava bar kafe 500 grama 8,99. Nutella 400 grama 3,99. Sladoled Joy 1500 ml 5,79. Coca-Cola 2 litre 2,19 eura. Omekšivač Violeta 2 litre 70 3,99. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
0: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
3: Fino, finije, zlatni lampaš.
4: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
5: Auto mine šljaka, sve otpada, sve se trese.
6: Pa dođu u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
7: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alko, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera, te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak Gorenje, French Door 769, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT Mače.

0: Mali zlatni radio. Radio.
1: Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

야, 내당 니코 오 슬서에 도예

0: Evo, drage moje i ostali, došli smo do kraja konca. A vidite kako je bilo dobro kad je tako brzo prošlo.
1: Marketing radija Zlatar.
2: Akcije robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba veći od 1099. Motoquad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra za 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
3: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama 4,29 €. Kava bar kafe 500 grama 8,99 €. Nutella 400 grama 3,99 €. Sladoled Joy 1500 ml 5,79 €. Coca-Cola 2 litre 2,19 €. Omekšivač Violeta 2 litre 70 3,99 €. Zadovoljstvo kupnje vaš trgocentar.
4: Kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: Hit tjedna.
1: Hit.
2: Hit.
3: Hit.
4: Hit.
3: Hit. Hit. Hit.
5: Hit. Hit tjedna.
2: Tako je, hit tjedna. Točno u 10 sati do istog smo došli uz nenadmašnog Olivera Dragojevića, pokopanog na današnji dan. Znamo da je Oliver umro 2018. 29. srpnja. A u našem hitu tjedna danas, pa sve ono što je pobjeđivalo u proteklom tjednu hitu dana. Hanka Paldum, Di Meyerhofna, Luka Basi, Vesna i Sergio i Vigor. To je pet prijedloga za hit tjedna. Hanka je već krenula, pa se ja gasim.

0: predlog za hit tjedna. Hanku smo čuli, Mayer Hofnere su pri kraju, još su nam Luka, Vesna, Sergio i Vigor ostali. Hidana utorak, dakle bijaše Muzikanten aus den Zillertal. Schöne Zillertal. A sad ćemo na Katamaran. To je bio hit dana u srijedu. Ako se spremate prema jugu, pogled na stranice Hrvatskog autokluba, strašan. 10 km je kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Kosnica, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km. Tek toliko da znate.
1: Koliko dana, život je banana, posao.
0: Na dva Zagreb Mace, pred naplatnim postajama Trakošćan, kolona je 5 km.
1: Moram ko zombi.
0: Naravno, to je i do pol Slovenije.
1: Ona,
0: a na tri, u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila oko 7 km.
1: Pasa, ja jedva čekam spas.
0: A ako ništa drugo, šteta ko što katamaran ne može pokrapiti. Da dođemo negdje.
1: Katamaran, da bacim brige.
0: Treći prijedlog za hit jedna.

Tako, sve smo čuli, sad ćemo čut vas. Hanka Paldum, pamtim još. Maj Hofner, di muzikante naus den Zillertal. Luka Basi, Katamaran, Karneval, Vesna Sergio, Cile noći. Vigor još uvijek sviram. Mario pjeva o maloj zvijeri. 665-885 WhatsApp 91554-5573. To su načini da dođete do nas, date svoj glas, a i glazbena želja će vam biti ovog vrućeg dana spas. Pogotovo idete prema jugu. Put od Zagreba do Karlovca traje više od sat i pol. Kolone na trenutke i preko 10 km. Tako dalje i tako dalje. Tako je sve prema jugu. Na povremeno se zatvara i tunel Sveti Rok. Sve u svemu zagužvano prema jugu, pa onda ako već spremate se smočit noge u Jadranskom moru, onda pričekajte, možda će popodne biti bolje.

0: 466-665-466-568, rekuh i WhatsApp 0915545573. Sad ste čuli svih pet, pa da vidimo što će od ovih pet ovotjednih pobjednika biti hit tjedna. Dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine, i vama.
0: Recite, Marija.
1: Ja bi za Anku.
0: Bebi za Hang može. I želja?
1: Želja bi nek bilo Sine, vrati se.
0: Sine, vrati se. Može.
1: Hvala vam lijepa i ukosan tamo želi.
0: Marija, lijepi pozdrav. Na WhatsAppu piše ovak, sam malo da se to škljocnem. Katamaran, tako si divna, u bijelom je želja. Evo, odmah upisujemo i glas za Luku. 466-665-466-888-5. I vama dobar dan.
2: Dobar dan i vama, Dalibore.
0: Recite, Štefice.
2: Tako je.
0: To ćete?
2: Evo, ja bom za muzikante i prošli puta sam za njih glasila.
0: Dobro. A glazbena želja?
2: I sve bi najprije pozdravila, da ih ne nabrajam, svoje prijatelje, da se ne budu ljutili. A najljepši pozdrav šaljem prijateljici Suzani, njegovom suprugu, i pozdravljam jednog prijatelja Ivana. I sve ostale da ih ne nabrajam, i baku Mariju. I htjela bi za prijatelja Ivana od Orehovčana Srce te voli.
0: Srce te... Može.
2: Može? Može, može. Pozdrav, Dalibore.
0: Štefice, pozdrav vama, Gregurovec. Hvala.

0: 65885, WhatsApp 915-545-573. Dobar dan.
1: Dva Dalibore.
0: Za drugi, hvala lijepa. Defica odlučila da su Majhofneri pobjednici.

0: to poprilične. Vani 30-ka, samo što nije. Dobar dan.
1: Dobar dan vama.
0: Recite, Ivanka.
1: Može za drugi.
0: Može za drugi.
1: I hoćete biti tako dobri da mi ponovite onu pjesmu?
0: Onu pjesmu, čekajte sad da si vužgem. Pjesma se zvala Flash Band, uvijek te spomenem, ili Daniela i Halid, koja je to sad bilo prava? Aha, ova prije one.
1: E, sad, je.
0: Znači Flash Band.
1: Tak je.
0: Dobre, dogovorene.
1: Hvala lijepa.
0: Ivanka, pozdrav i vama.
1: Pozdrav,
0: Bog, šalje Ivanka poruku na WhatsApp pred jednu vuru dvije. Koja je pjesma svirala prije one, a ja sam skužio poruku za pol vure. Prije ove za onu. Dobar dan.
1: Dalibore, broj 2.
0: Možeš, Štefice, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Ajmo sad malo na katamaran, kad je već tako lijepo vrijeme. Zavisli katamaran od Splita do Hvara. Upalim kombi. Trajekt ide jedno 2,5 ure. Upaljno katamaran prije dojde, kaj znam. Znam da kasnim već. A šest mečetka vidim iz daleka. Ti misliš ono, pa gdje je taj Hvar? Dobar dan.
2: Dobar dan, mora za drugi.
0: Mora za drugi, Zorice.
2: Lijepi pozdrav Ivonke i Štefice koja je ona mana pozdravila i mora pesmu za Ivonku Krabonora, Zeleni se trovo. Lijepi pozdrav, o majde, Bog.
0: Pozdrav, Zorice. Pa piše na WhatsAppu glas za drugi, odmah to upišemo. Želja, brat Melisa Emily. To smo upisali. Za katamaran smo glas upisali. Želja bila tako si divno u bijelom. To neće čida v gosti. A subota je danas. Počeo sam priču o temperaturi. Piše da je 29 već vani. Danas maksimalac je do 37. Ništa drugačije ni u narednim danima. Dobar dan.
1: Dobar dan, opet mene broj 2.
0: Može, Štefice, da?
1: Možete mi ono koji prošli puta sam vas molila za Prokleta ljubav ili kak da me svirate?
0: Prokleta, to je ovaj. Može, dogovoreno.
1: Može, hvala lijepa, Dalibore.

0: zapiše mi tu prokletu ljubav Damira Grdena. Ako nas sluša slučajno Damir, lijepo ga pozdravljamo. Muža koji inače često zabavljao ljude na Zlatarskom placu dok su tu bili blizu. Čuda radi čovjek s harmonikom. Poznaj pjevati, da? Odedan katamaran, pa su nam došli Vesna i Sergio.
1: I oni će piva cijele noći, razumeš? To je svoje ponistre, bat će van lancune i to, na.
0: 10.23. Za sat su nam Austrijanci pobjednici. 2, 4, 6, 7. Cijele noći ja pensam. Matematički još uvijek moguće samo da Hanka izjednači, jer ima i ona i Luka po jedan glas. Rekoh, prema jugu su vam kolone strašne, desetak kilometara, pa onda se povremeno i zatvara Sveti Rok da se to malo razvodni, ali ma svugde, kolikam god to krene, A2, A3, A1. Čini kašu šta, da u glavi ti popušta. Baš su danas svi odlučili ići na more. Ja ne spim, točno. U pol 11 radio burza, prva današnja, friške vijesti u 11. A siguran sam između pol 11 i 11 runda reklama. Cile noći. Cile noći nije dobilo niti jedan glas, a isto tako je prošao i Mario Rod sa svojom malom zvijeri. Tebe davno ukrao, još uvijek ne mirim se s ti. Bacim oko na WhatsApp, nema ništa. Želim ovaj put da budeš moja mala. Pa ćemo zaključit priču. I naravno još jedan počut hit ovoga tjedna. Schöne Zillertal. Tschüss.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Prvo današnja Radio Burza, bit će još jednom u 13.30, 060 565 565, SMS-om 666 705. Tvrtka MIPS Rohr & Langenbau iz Varaždina traži montere, pomoćne radnike za montažu ventilacije u Njemačkoj. 095 361 5005 095 361 5005. Zatim se prodaju domaći odojci, sve informacije potražite na broj mobitela 091 730 1141, 091 730 1141 za domaće odojke. I još obavijest kupcima poduzeća Price Super, prodavonica Euro Price u Zlataru na adresi Zagrebačka 1, radi ove nedjelje 2. kolovoza od 7 do 12 sati. I to je to koje sam imao za prečitati. Na SMS-u Peugeot 407 SV crni, proizveden 2007. 20 HDI, registriran do 6. mjeseca, 091 206 6737.

0: Vama želimo dobar dan.
1: Halo, Burza.
0: Recite.
1: Prodajem bijelo sortno vino, veću količinu. Na broj 091-577-8929.
0: Bijelo sortno vino 091-577-8929.
1: Tako je.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
1: Bok.
0: SMS 666705. Veća količina bijelog vina na 091-577-8929. Onda tome dodajte još domaće odojke na 091-730-1141. Kaj nam još treba? Sam nam trebalo malo luka i graha, pa da složimo neku kombinaciju. Peugeot 407SV 2007-20HDI 091-206-6737.

0: A pošto telefoni šute, onda ćemo reći da iduća radio burza u 13:30.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Bumt mače akcija. Hvate Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049, BAMT Mače.
4: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru, telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
5: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
6: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama, 4 eura 29 centi. Kava bar kafe 500 grama, 8,99. Nutella 400 grama, 3,99. Sladoled Joy 1500 ml, 5,79. Coca-Cola 2 litre, 2,19 eura. Omekšivač Violeta 2 litre 70, 3,99. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

Dobrodošli u Vijesti u 11. Na ovotjednoj sjednici Općinsko vijeće Mača izmijenilo je odluku o osnivanju dječjeg vrtića Mačići. Kako je na sjednici pojasnila načelnica Mladenka Mikulić-Munec, u jednom dijelu objekta novog kulturnog centra planira se otvoriti područni objekt dječjeg vrtića s jednom dodatnom vrtiškom odgojno-obrazovnom skupinom, budući za to postoji potreba. Da bi se to moglo realizirati, potrebno je niz radnji, između ostalog donošenje spomenute odluke koje je usvojena jednoglasno. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine za ovu godinu. U proračunu općine Mače za tu namjenu predviđeno je 30.000 eura. Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu pokreće pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 i više sjedala za obitelji s 4 ili više djece. Riječ je o ulaganju u obitelji, stvaranju uvjeta u kojima će svakodnevni život i roditeljstvo biti lakši. Za provedbu programa osigurano je do 2,2 milijuna eura, a objava javnog poziva s uvjetima i načinom podnošenja zahtjeva planirana je tijekom rujna, kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva, stoji u priopćenju Ministarstva demografije. Kako su najavili, najviši iznos koji obitelj može ostvariti na zahtjeva planirana je tijekom rujna, kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva, stoji u priopćenju Ministarstva demografije.

0: orehnjače. Pripremljeni su zabavni sadržaji za cijele obitelji poput face paintinga, nastupa mađioničara, uličnih zabavljača, dramske skupine Kuda Krapina i veselih bečara. Teniski klub Zagorec uputio je poziv zaljubljenicima u tenis i aktivnim igračima za sudjelovanje na ovogodišnjem 33. otvorenom pojedinačnom prvenstvu grada Krapine. Ovaj tradicionalni sportski događaj, poznat kao memorijalni turnir Jurice Amehun, ponovno će okupiti najbolje tenisače iz regije šire. Svi zainteresirani tenisači svoje prijave moraju podnijeti najkasnije do 22. kolovoza. U sklopu dana sporta i zabave nogometnog kluba Golubavec u sportskom centru Šterc danas u podne se sastaju Golubavec i Gajmače. Od 17.15 igraju Lobor i Sloboda Varaždin, dok je u 19 sati utakmica između Inkopa i Ivančice Ivanec. U druge dvije utakmice četvrtfinala turnira Lepoglava je jučer pobijedila Radoboj 6-5, a Svetokriško jedinstvo je porazilo Momča Zlatarskog Oštrca 3-0. Sutra od 11.30 je polufinale veteranskog, a od 15 sati nastavak seniorskog turnira. Prvo igraju Radoboj i Oštarc, u 17. u prvom polufinalu Rudar Dubrava i Bedekovčina, dok druga polufinalna utakmica između Lepoglave i Jedinstva počinje u 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, ponegdje mala naoblaka, vjetar slab, mjestimice umjeren, jugoistočni. Najviša temperatura danas do 37, u Zlataru uz sunčano vrijeme, u 11 sati mjerimo 30 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukalu.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
3: Akcije robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba veći od 1099. Motokvad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tri tonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549, škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra za 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

Grad Zlatar obilježit će dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja paljenjem svijeća i polaganjem vijenca utorak 4. kolovoza u 14:30 kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Također, u slijedu 5. kolovoza svečanim misnim slavljem u 11:00 u crkvi Svete Marije Snježne u Belcu proslavit će se blagdan Gospe Snježne, zaštitnice Župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Iz grada Zlatara pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost. Povodom blagdana Gospe Snježne, Župa Belec ima trodnevnu duhovnu pripremu. Sveta misa sutra u 11:00 bit će posvećena obiteljima, u ponedjeljak u 19:00 misa je za demografsku obnovu, a u utorak također u 19:00 za duhovna zvanja. U srijedu na župni blagdan svete mise bit će u 8:11, a svečano podnevno euharistijsko slavlje predvodit će velečasni Andrija Jambreuš, župnik iz Zajezde. Na ovotjednoj sjednici Općinsko vijeće Mača izmijenilo je odluku o osnivanju dječjeg vrtića Mačići. Kako je na sjednici pojasnila načelnica Mladenka Mikulić Imunec, u jednom dijelu objekta novog kulturnog centra planira se otvoriti područni objekt dječjeg vrtića s jednom dodatnom vrtićkom odgojno-obrazovnom skupinom, budući da za to postoji i potreba. Da bi se to moglo realizirati, potrebno je niz radnji, između ostalog je donošenje spomenute odluke koja je usvojena jednoglasno. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine za ovu godinu. U proračunu općine Mače je za tu namjenu predviđeno 30.000 eura, te će uskoro biti raspisan javni poziv s pratećim dokumentima. Do 14. kolovoza otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Konjšćina u ovoj godini. Radi se o mjeri kojom se želi mlade obitelji zadržati na području općine. Javni poziv raspisan je za 4 mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće ili stana na području općine, sufinanciranje rekonstrukcije obiteljske kuće stana, te sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koji se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine života koji u svom vlasništvu nema i drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da nabavljaju prvu nekretninu za stanovanje. Ukupan neraspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje temeljom ovog javnog poziva je 30.000 eura. Sve potrebne informacije nalaze se na web stranici općine Konjšćina, a mogu se dobiti i u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu pokreće pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 i više sjedala za obitelji s 4 ili više. I useljeništvo u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu pokreće pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 i više sjedala za obitelji s 4 ili

zahtjeva stoji u priopćenju Ministarstva demografije. Kako su najavili, potpora pokriva 50% vrijednosti novog ili rabljenog vozila s uključenim PDV-om, a najviši iznos koji obitelj može ostvariti je 15.000 eura. Mjera je namijenjena obiteljima s četvero ili više biološke ili posvojene djece. Župan Željko Kolar je u petak obišao radove na osnovnoj školi Donja Stubica, kojima će se škola prilagoditi za rad u jednoj smjeni. Riječ je o projektu vrijednom nešto manje od 3 milijuna eura. Dio škole će se rekonstruirati, a dogradit će se i nove 3 učionice s pratećim sadržajima i blagovolnica. Inače, Donja Stubička škola ima 402 učenika, od čega matičnu školu pohađa njih 384. U obilasku je bio i gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, ravnateljica škole Sonja Martinek, Silvija Grgić iz Zagorske razvojne agencije te predstavnici izvođača radova. Rekavši kako je zadovoljan onim što je vidio, župan Kolar je dodao da su radovi u školi specifični jer se moraju tempirati tako da što manje ometaju nastavu te da učenici budu maksimalno sigurni. Rok za završetak je 27. kolovoza 2027. Uspješno je završena obnova krovišta kapelice ranjenog Isusa na Gori Veterničkoj u općini Novi Golubovec, objavio načelnik Ivan Delija. Načelnik je zadovoljan što je zajedničkim trudom obnovljeno krovište kapele i tako osigurano da bude zaštićena i očuvana za buduće naraštaje. Izvođač radova bio je Streha Joža, a zahvalu načelniku upućuje i mihovljanskom župniku velečasnom Matiji Vragoviću te Krapinsko-zagorskoj županiji, koja je svojim sudjelovanjem pomogla realizaciju ove obnove. Cilj je nastaviti s obnovom kapelice, te kad se stvore uvjeti, pokrenuti restauraciju njezine fasade i unutrašnjosti, kako bi ovaj vrijedan sakralni objekt bio u potpunosti obnovljen i sačuvan. Ovogodišnje proštenje kod kapelice ranjenog Isusa najavljeno je 16. kolovoza. Radovi na projektu rekonstrukcija društvenog doma u Gotalovcu u Budinšćini u završnoj su fazi. Tim je povodom ovih dana obavljen pregled izvedenih građevinsko-obrtničkih radova te radova na zamjeni elektro i strojarskih instalacija u interijeru objekta. Potvrđeno je da se radovi odvijaju u skladu s planiranom dinamikom te da je njihovo izvođenje pri samom završetku. Nakon završetka građevinskih radova slijedi opremanje prostora. Ukupna vrijednost investicije iznosi 123.516 eura. Bespovratno sredstvo iznos od 80.000 eura osiguralo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, dok će preostali dio financirati općina iz proračuna. Izložba Astrofotografija pod nazivom Kaj se skriva ptice na zagorskom nebu otvorena je sinoć u općinskoj knjižnici Marija Bistrica. Ovu jedinstvenu izložbu organizira Marija Bistrička udruga STAF u suradnji s astronomskim društvom Meteor, a cijeli je projekt realiziran uz financijsku potporu Krapinsko-zagorske županije. Posjetitelji imaju priliku do 27. kolovoza vidjeti 25 radova četvero lokalnih autora: Stjepana Prugovečkog, Mate Romca, Mladena Galine i Martine Špoljović-Precajić. Njihove fotografije dubokog svemira, snimljene većinom s lokacija u Zagorju iz Oroslavlja, Zaboka, Bedekovčine i Glubočica, otkrivaju čudesne maglice, galaksije i zvjezdane skupove koji su običnom ljudskom oku nevidljivi. Kroz prikazani rad članova društva Meteor, udruga STAV nastoji popularizirati astronomiju i posjetiti na bogatu baštinu zagorskog kraja, koja je još od Hrašćinskog meteorita neizbrisivo upisana na svjetsku astronomsku kartu, rekla je na otvorenju predsjednica Stava Sanja Kovačić. To je još jedan sadržaj ljeta u Mariji Bistrici, koji uoči dana pobjede domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja donosi večeras koncert na središnjem Bistriškom trgu. Glazbeni program počinje u 20 sati i 30 minuta nastupom grupe Domino, a nakon njih na pozornicu dolazi Dražen Zečić. Posjetitelje očekuje i tradicionalna enološka ponuda udruge vinara, podrumara i vinogradara Vinski vrh. Tuheljski Summerfest nastavlja se sutra. U popodnevnim satima u Tuhlju na 11. sajmenom danu posjetitelji mogu uživati u mimohodu konjanika i konjskih zaprega, prezentaciji domaćih proizvoda i ponudi lokalnih OPG-ova, a svoje umijeće u kuhanju gulaša prezentirat će domaće udruge. Gulaše će ocjenjivati poznati gastrostručnjak Tomislav Špiček, koji će također birati najorehnjače. Pripremljeni su zabavni sadržaji za cijele obitelji poput face paintinga, nastup
grupa mađioničara i uličnih zabavljača, dramske skupine Kuda Krapina i Veselih bećara. U petak 7. kolovoza

0: Za Tuhelj dolazi Danijela Martinović uz zagrijavanje i after party domaćeg zagorskog dvojca Dine i Karle Miklaužić.
1: Sport.
0: Teniski klub Zagorec uputio je poziv zaljubljenicima u tenis i aktivnim igračima za sudjelovanje na ovogodišnjem 33. otvorenom pojedinačnom prvenstvu grada Krapine. Ovaj tradicionalni sportski događaj, poznat kao memorijalni turnir Jurica Mehun, ponovno će okupiti najbolje igrače iz regije i šire. Svi zainteresirani tenisači svoje prijave moraju podnijeti ne kasnije do subote 22. kolovoza. Prvi mečevi na krapinskim terenima na rasporedu su od ponedjeljka 24. kolovoza, a završetak turnira planira se 12. rujna. U sklopu Dana sporta i zabave nogometnog kluba Golubovec u sportskom centru Šterc danas od ukupno 4 utakmice još od 17.15 igraju Lobor i Sloboda Varaždin, dok je od 19 sati utakmica između Inkopa, Ivančice i Vanec. U druge dvije utakmice četvrtfinala turnira Lepoglava jučer pobjedila Radoboj 6-5, a Svetokriško jedinstvo je porazilo Momča Zlatarskog Koštarca 3-0. Sutra od 11.30 je polufinale veteransko, kao od 15 sati nastavak seniorskog turnira. Prvo igraju Radoboj i Oštrc u 17. prvom polufinalu Rudar Dubrava i Bedekovčina, dok drugu polufinalnu utakmicu između Lepoglave i Jedinstva popratiti možemo od 19 sati. U sklopu Golubovečkih dana sutra od 9 sati držat će se dječje utrke Golubovečki bregi. Djeca u dobi do 3 godine trčat će 50 metara, od 4 do 6 godina 100 metara, 7 do 8 godina 200, 9 do 10 godina 400 i od 11 do 13 godina 800 metara. U 10 sati starta seniorska utrka na 5 km. Prijave informacije u nogometnom klubu Golubovec. Zbog održavanja utrka MUP je organizatorim odobrio sutra od 10 do 11.30 privremeno zatvaranje za promet dijela županijske ceste u naselju Gora Veternička. Obilazni pravac je Gora Veternička, Veternica, Novi Golubovec i obratno.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 2. kolovoza. Sutra sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, ponegdje je mala do umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna oko 36 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

sam Antonija Šola i ja volim radio. Radio Zlatar

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Druga današnja Radio Burza, ili bolje reći posljednja današnja Radio Burza, 060565565 SMS-om 666705. Tvrtka MIPS Rohr Anlagenbau iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije u Njemačkoj. Zainteresirani se mogu javiti na 095-361-5005, 095-361-5005. Zatim se prodaje Peugeot 407 SV crni 2007 H20 HDI, registriran do 6. mjeseca, 091-206-6737. Pa se prodaju domaći odojci, sve informacije potražite na broj mobitela 091-730-1141. 091-730-1141 za odojke. U prošloj burzi imali smo bijelo vino 091-577-8929 i podsjetnik na radno vrijeme poduzeća Pravi Super u Zlataru, Zagrebačka 1, rade ove nedjelje, dakle zutra od 7 do 12 sati.

0: Telefoni šute, pa ćemo zaključiti posljednju današnju Radio Burzu i najaviti novu u ponedjeljak u 10:30.
1: Svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095-361-5005. Ponavljam, broj mobitela je 095-361-5005.

0: Always so much.
1: Počela je da živi ovaj prvi dan rođendan.

Grad Zlatar obilježit će Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja paljenjem svijeća i polaganjem vijenca utorak 4. kolovoza u 14:30 kod spomen križa na gradskom groblju Zlataru. Također, u slijedu 5. kolovoza svečanim misnim slavljem u 11 sati u crkvi Svete Marije Snježne u Belcu proslavit će se blagdan Gospe Snježne, zaštitnice Župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Iz grada Zlatara pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost. Povodom blagdana Gospe Snježne, Župa Belec ima trodnevnu duhovnu pripremu. Sveta misa sutra u 11 sati bit će posvećena obiteljima. U ponedjeljak u 19 sati misa je za demografsku obnovu, a u utorak također u 19 za duhovna zvanja. U srijedu na župni blagdan svete mise bit će u 8:11 sati, a svečano podnevno euharistijsko slavlje predvodit će velečasni Andrija Jambreuš, župnik iz Zajezde. Na ovotjednoj sjednici općinsko vijeće Mača izmijenilo je odluku o osnivanju dječjeg vrtića Mačići. Kako je na sjednici pojasnila načelnica Mladenka Mikulić i Munec, u jednom dijelu objekta novog kulturnog centra planira se otvoriti područni objekt dječjeg vrtića s jednom dodatnom vrtićkom odgojno-obrazovnom skupinom, budući da za to postoji i potreba. Da bi se to moglo realizirati, potrebno je niz radnji, između ostalog je donošenje spomenute odluke koja je usvojena jednoglasno. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine za ovu godinu. U proračunu općine Mače je za tu namjenu predviđeno 30.000 eura, te će uskoro biti raspisan javni poziv s pratećim dokumentima. Do 14. kolovoza otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Konjšćina u ovoj godini. Radi se o mjeri kojom se želi mlade obitelji zadržati na području općine. Javni poziv raspisan je za 4 mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće ili stana na području općine, sufinanciranje rekonstrukcije obiteljske kuće stana, te sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koji se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine života koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da nabavljaju prvu nekretninu za stanovanje. Ukupan neraspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje temeljom ovog javnog poziva je 30.000 eura. Sve potrebne informacije nalaze se na web stranici općine Konjšćina, a mogu se dobiti i u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu pokreće pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 i više sjedala za obitelji s 4 ili više djece. Riječ je o ulaganju u obitelj i stvaranju uvjeta u kojima će svakodnevni život i roditeljstvo biti lakši. Za provedbu programa osigurano je do 2,2 milijuna eura, a objava javnog poziva s uvjetima i načinom podnošenja zahtjeva planirana je tijekom rujna, kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva stoji u priopćenju Ministarstva demografije. Kako su najavili, potpora pokriva 50% vrijednosti novog ili rabljenog vozila s uključenim PDV-om, a najviši iznos koji obitelj može ostvariti je 15.000 eura. Mjera je namijenjena obiteljima 4 ili više biološke ili posvojene djece. Župan Željko Kolar je u petak obišao radove na osnovnoj školi Donja Stubica, kojima će se škola prilagoditi za rad u jednoj smjeni. Riječ je o projektu vrijednom nešto manje od 3 milijuna eura. Dio škole će se rekonstruirati, a dogradit će se i nove 3 učionice s pratećim sadržajima i blagovolnica. Inače, Donja Stubička škola ima 402 učenika, od čega matičnu školu pohađa njih 384. U obilasku je bio i gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, ravnateljice i nove 3 učionice s pratećim sadržajima i blagovolnica. Inače, Donja Stubička škola ima 402 učenika, od čega matičnu školu pohađa njih 384.

0: 27. kolovoza 2027. Uspješno je završena obnova krovišta kapelice ranjenog Isusa na Gori Veterničkoj u općini Novi Golubovec, objavio načelnik Ivan Delija. Načelnik je zadovoljan što je zajedničkim trudom obnovljeno krovište kapele, tako osigurano da bude zaštićena i očuvana za buduće naraštaje. Izvođač radova bio je Streha Joža, a zahvalu načelniku upućuje i mihovljanskom župniku, velečasnom Matije Vragoviću, te Krapinsko-zagorskoj županiji, koja je svojim sudjelovanjem pomogla realizaciju ove obnove. Cilj je nastaviti s obnovom kapelice, te kad se stvore uvjeti, pokrenuti restauraciju njezine fasade i unutrašnjosti, kako bi ovaj vrijedan sakralni objekt bio u potpunosti obnovljen i sačuvan. Ovogodišnje proštenje kod kapelice ranjenog Isusa najavljeno je 16. kolovoza. Radovi na projektu rekonstrukcija društvenog doma u Gotalovcu u Budinšćini u završnoj su fazi. Tim je povodom ovih dana obavljen pregled izvedenih građevinsko-obrtničkih radova te radova na zamjeni elektro i strojarskih instalacija u interijeru objekta. Potvrđeno je da se radovi odvijaju u skladu s planiranom dinamikom te da je njihovo izvođenje pri samom završetku. Nakon završetka građevinskih radova slijedi opremanje prostora. Ukupna vrijednost investicije iznosi 123.516 eura. Bespovratno sredstvo iznos od 80.000 eura osiguralo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, dok će preostali dio financirati općina iz proračuna. Izložba astrofotografija pod nazivom Kaj se skriva ptice na zagorskom nebu otvorena je sinoć u općinskoj knjižnici Marija Bistrica. Ovu jedinstvenu izložbu organizira Marija Bistrička udruga STAF u suradnji s astronomskim društvom Meteor, a cijeli je projekt realiziran uz financijsku potporu Krapinsko-zagorske županije. Posjetitelji imaju priliku do 27. kolovoza vidjeti 25 radova četvero lokalnih autora: Stjepana Prugovečkog, Mate Romca, Mladena Galine i Martine Špoljović-Precajić. Njihove fotografije dubokog svemira, snimljene većinom s lokacija u Zagorju iz Oroslavlja, Zaboka, Bedekovčine i Glubočica, otkrivaju čudesne maglice, galaksije i zvjezdane skupove koji su običnom ljudskom oku nevidljivi. Kroz prikazani rad članova društva Meteor, udruga STAV nastoji popularizirati astronomiju i posjetiti na bogatu baštinu zagorskog kraja, koja je još od Hrašćinskog meteorita neizbrisivo upisana na svjetsku astronomsku kartu, rekla je na otvorenju predsjednica Stava Sanja Kovačić. To je još jedan sadržaj ljeta u Mariji Bistrici, koji uoči dana pobjede domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja donosi večeras koncert na središnjem Bistriškom trgu. Glazbeni program počinje u 20 sati i 30 minuta nastupom grupe Domino, a nakon njih na pozornicu dolazi Dražen Zečić. Posjetitelje očekuje i tradicionalna enološka ponuda udruge vinara, podrumara i vinogradara Vinski vrh. Tuheljski Summerfest nastavlja se sutra. U popodnevnim satima u Tuhlju na 11. sajmenom danu posjetitelji mogu uživati u mimohodu konjanika i konjskih zaprega, prezentaciji domaćih proizvoda i ponudi lokalnih OPG-ova, a svoje umijeće u kuhanju gulaša prezentirat će domaće udruge. Gulaše će ocjenjivati poznati gastro stručnjak Tomislav Špiček, koji će također birati najorehnjače. Pripremljeni su zabavni sadržaj za cijele obitelji poput face paintinga, nastupa mlađioničara i uličnih zabavljača, dramske skupine Kuda Krapina i veselih bečara. U petak 7. kolovoza u Tuhelj dolazi Danijela Martinović uz zagrijavanje i after party domaćeg zagorskog dvojca Dine i Karle Miklaužić.
1: Sport.
0: Teniski klub Zagorec uputio je poziv zaljubljenicima u tenis i aktivnim igračima za sudjelovanje na ovogodišnjem 33. otvorenom pojedinačnom prvenstvu grada Krapine. Ovaj tradicionalni sportski događaj, poznat kao memorijalni turnir Jurica Mehun, ponovno će okupiti najbolje igrače iz regije i šire. Svi zainteresirani tenisači svoje prijave moraju podnijeti ne kasnije do subote 22. kolovoza. Prvi mečevi na krapinskim terenima na rasporedu su od ponedjeljka 24. kolovoza, a završetak turnira planira se 12. rujna. U slopu Dana sporta i zabave nogometnog kluba Golubovec u sportskom centru Šterc danas od ukupno 4 utakmice još od 17.15 igraju Lobor i Sloboda Varaždin, dok je od 19 sati utakmica između Inkopa, Ivančice i Vanec. U druge dvije utakmice četvrtfinala turnira Lepoglava jučer pobjedila Radoboj 6-5,

0: a Svetokriško jedinstvo je porazilo momčad Zlatarskog Koštarca 3-0. Sutra od 11.30 je polufinale veteransko, kao 15 sati nastavak seniorskog turnira. Prvo igraju Radoboj i Oštrc, u 17. prvom polufinalu Rudar Dubrava i Bedekovčina, dok drugu polufinalnu utakmicu između Lepoglave i Jedinstva popratiti možemo od 19 sati. U sklopu Golubovečkih dana sutra od 9 sati držat će se dječje utrke Golubovečki Bregi. Djeca u dobi do 3 godine trčat će 50 metara, od 4 do 6 godina 100 metara, 7 do 8 godina 200, 9 do 10 godina 400 i od 11 do 13 godina 800 metara. U 10 sati starta seniorska utrka na 5 km. Prijave i informacije u nogometnom klubu Golubovec. Zbog održavanja utrka, MUP je organizatorim odobrio sutra od 10 do 11.30 privremeno zatvaranje za promet dijela županijske ceste u naselju Gora Veternička. Obilazni pravac je Gora Veternička, Veternica, Novi Golubovec Lubovec i obratno.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 2. kolovoza. Sutra sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, ponegdje mala do umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna oko 36 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

kako, ne znam šta, na primjer. Molim? Ja, ja sam li... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, jel? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

kako, ne znaš šta, na primjer. Molim? Ja... ja sam... Li... I mogu isto, ili... Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, ali? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

Grad Zlatar obilježit će Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja paljenjem svijeća i polaganjem vijenca utorak 4. kolovoza u 14:30 kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Također, u slijedu 5. kolovoza svečanim misnim slavljom u 11 sati u crkvi Svete Marije Snježne u Belcu proslavit će se blagdan Gospe Snježne, zaštitnice Župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Iz grada Zlatara pozivaju i sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost. Povodom blagdana Gospe Snježne, Župa Belec ima trodnevnu duhovnu pripremu. Sveta misa sutra u 11 sati bit će posvećena obiteljima. U ponedjeljak u 19 sati misa je za demografsku obnovu, a u utorak također u 19 za duhovna zvanja. U srijedu na župni blagdan svete mise bit će u 8:11 sati, a svečano podnevno euharistijsko slavlje predvodit će velečasni Andrija Jambreuš, župnik iz Zajezde. Na ovotjednoj sjednici općinsko vijeće Mača izmijenilo je odluku o osnivanju dječjeg vrtića Mačići. Kako je na sjednici pojasnila načelnica Mladenka Mikulić i Munec, u jednom dijelu objekta novog kulturnog centra planira se otvoriti područni objekt dječjeg vrtića s jednom dodatnom vrtićkom odgojno-obrazovnom skupinom, budući da za to postoji i potreba. Da bi se to moglo realizirati, potrebno je niz radnji, između ostalog je donošenje spomenute odluke koja je usvojena jednoglasno. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine za ovu godinu. U proračunu općine Mače je za tu namjenu predviđeno 30.000 eura, te će uskoro biti raspisan javni poziv s pratećim dokumentima. Do 14. kolovoza otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Konjšćina u ovoj godini. Radi se o mjeri kojom se želi mlade obitelji zadržati na području općine. Javni poziv raspisan je za 4 mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće ili stana na području općine, sufinanciranje rekonstrukcije obiteljske kuće stana, te sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koji se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine života koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da nabavljaju prvu nekretninu za stanovanje. Ukupan neraspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje temeljom ovog javnog poziva je 30.000 eura. Sve potrebne informacije nalaze se na web stranici općine Konjšćina, a mogu se dobiti i u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu pokreće pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 i više sjedala za obitelji s 4 ili više djece. Riječ je o ulaganju u obitelj i stvaranju uvjeta u kojima će svakodnevni život i roditeljstvo biti lakši. Za provedbu programa osigurano je do 2,2 milijuna eura, a objava javnog poziva s uvjetima i načinom podnošenja zahtjeva planirana je tijekom rujna, kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva, stoji u priopćenju Ministarstva demografije. Kako su najavili, potpora pokriva 50% vrijednosti novog ili rabljenog vozila s uključenim PDV-om, a najviši iznos koji obitelj može ostvariti je 15.000 eura. Mjera je namijenjena obiteljima 4 ili više biološke ili posvojene djece. Župan Željko Kolar je u petak obišao radove na osnovnoj školi Donja Stubica, kojima će se škola prilagoditi za rad u jednoj smjeni. Riječ je o projektu vrijednom nešto manje od 3 milijuna eura. Dio škole će se rekonstruirati, a dogradit će se i nove tri učionice s pratećim sadržajima i blagovolnica. Inače, Donja Stubička škola ima 402 učenika, od čega matičnu školu pohađa njih 384. U obilasku je bio i gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, ravnateljica škole Sonja Martinek, Silvija Grgić iz Zagorske razvojne agencije te predstavnici izvođača radova. Rekavši kako je zadovoljan onim što je vidio, župan Kolar je dodao da su radovi u školi specifični jer se moraju tempirati tako da što manje ometaju nastavu te da učenici budu maksimalno sigurni. Rok za završetak je 27. kolovoza 2027.
Uspješno je završena obnova krovišta kapelice ranjenog Isusa na Gori Veterničkoj u općini Novi Golubovec, objavio načelnik Ivan Delija. Načelnik je zadovoljan što je zajedničkim trudom obnovljeno krovište kapele tako osigurano da bude zaštićena i očuvana za buduće naraštaje. Izvođač radova bio je Streha Joža, a zahvalu načelniku upućuje i mihovljanskom župniku veličasnom Matije Vragoviću te Krapinsko-zagorskoj županiji koja je svojim sudjelovanjem pomogla realizaciju ove obnove. Cilj je nastaviti s obnovom kapelice, te kad se stvore uvjeti, pokrenuti restauraciju njezine fasade i unutrašnjosti, kako bi ovaj vrijedan sakralni objekt bio u potpunosti obnovljen i sačuvan. Ovogodišnje proštenje kod kapelice ranjenog Isusa najavljeno je 16. kolovoza. Radovi na projektu rekonstrukcija društvenog doma u Gotalovcu u Budinšćini u završnoj su fazi. Tim je povodom ovih dana obavljen pregled izvedenih građevinsko-obrtničkih radova te radova na zamjeni elektro i strojarskih instalacija u interijeru objekta. Potvrđeno je da se radovi odvijaju u skladu s planiranom dinamikom te da je njihovo izvođenje pri samom završetku. Nakon završetka građevinskih radova slijedi opremanje prostora. Ukupna vrijednost investicije iznosi 123.516 eura. Bespovratno sredstvo iznos odvijaju u skladu s planiranom dinamikom, te da je njihovo izvođenje pri samom završetku. Nakon završetka građevinskih radova slijedi opremanje prostora. Ukupna vrijednost investicije iznosi 120

0: izložbu organizira Marija Bisliška udruga STAF u suradnji s astronomskim društvom Meteor, a cijeli je projekt realiziran uz financijsku potporu Krapinsko-zagorske županije. Posjetitelji imaju priliku do 27. kolovoza vidjeti 25 radova četvero lokalnih autora Stjepana Prugoveškog, Mate Romca, Mladena Galine i Martine Špoljović-Precajić. Njihove fotografije dubokog svemira, snimljene većinom s lokacija u Zagorju iz Oroslave, Zaboka, Bedekovčine i Globočica, otkrivaju čudesne maglice, galaksije i zvjezdane skupove koji su običnom ljudskom oku nevidljivi. Kroz prikazani rad članova društva Meteor, udruga STAV nastoji popularizirati astronomiju i posjetiti na bogatu baštinu zagorskog kraja, koja je još od Raščinskog meteorita neizbrisivo upisana na svjetsku astronomsku kartu, rekla je na otvorenju predsjednica STAV-a Sanja Kovačić. To je još jedan sadržaj ljeta u Mariji Bistrici, koji uoči dana pobjede domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja donosi večeras koncert na središnjem Bistriškom trgu. Glazbeni program počinje u 20 sati i 30 minuta nastupom grupe Domino, a nakon njih na pozornicu dolazi Dražen Zečić. Posjetitelje očekuje i tradicionalna enološka ponuda udruge vinara, podrumara i vinogradara Vinski vrh. Tuheljski Summerfest nastavlja se sutra. U popodnevnim satima u Tuhlju na 11. sajmenom danu posjetitelji mogu uživati u mimohodu konjanika i konjskih zaprega, prezentaciji domaćih proizvoda i ponudi lokalnih OPG-ova, a svoje umijeće u kuhanju gulaša prezentirat će domaće udruge. Gulaše će ocjenjivati poznati gastrostručnjak Tomislav Špiček, koji će također birati najorehnjače. Pripremljeni su zabavni sadržaji za cijele obitelji poput face paintinga, nastup pomlađioničara i uličnih zabavljača, dramske skupine Kuda Krapina i Veselih bečara. U petak 7. kolovoza u Tuhlj dolazi Danijela Martinović uz zagrijavanje i after party domaćeg zagorskog dvojca Dine i Karle Miklaužić.
1: Sport.
0: Teniski klub Zagorec uputio je poziv zaljubljenicima u tenis i aktivnim igračima za sudjelovanje na ovogodišnjem 33. otvorenom pojedinačnom prvenstvu grada Krapine. Ovaj tradicionalni sportski događaj, poznat kao memorijalni turnir Jurica Mehun, ponovno će okupiti najbolje igrače iz regije i šire. Svi zainteresirani tenisači svoje prijave moraju podnijeti najkasnije do subote 22. kolovoza. Prvi mečevi na krapinskim terenima na rasporedu su od ponedjeljka 24. kolovoza, a završetak turnira planira se 12. rujna. U slopu Dana sporta i zabave nogometnog kluba Golubovec u sportskom centru Šterc danas od ukupno 4 utakmice još od 17.15 igraju Lobor i Sloboda Varaždin, dok je od 19 sati utakmica između Inkopa, Ivančice i Vanec. U druge dvije utakmice četvrtfinala turnira Lepoglava jučer pobjedila Radoboj 6-5, a Svetokriško jedinstvo je porazilo Momča Zlatarskog Koštarca 3-0. Sutra od 11.30 je polufinale veteransko, kao 15 sati nastavak seniorskog turnira. Prvo igraju Radoboj i Oštrc u 17. prvom polufinalu Rudar Dubrava i Bedekovčina, dok drugu polufinalnu utakmicu između Lepoglave i Jedinstva popratiti možemo od 19 sati. U sklopu Golubovečkih dana sutra od 9 sati držat će se dječje utrke Golubovečki bregi. Djeca u dobi do 3 godine trčat će 50 metara, od 4 do 6 godina 100 metara, 7 do 8 godina 200, 9 do 10 godina 400 i od 11 do 13 godina 800 metara. U 10 sati starta seniorska utrka na 5 km. Prijave i informacije u nogometnom klubu Golubovec. Zbog održavanja utrka MUP je organizatorima odobrio sutra od 10 do 11.30 privremeno zatvaranje za promet dijela županijske ceste u naselju Gora Veternička. Obilazni pravac je Gora Veternička, Veternica, Novi Golubovec i obratno.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 2. kolovoza. Sutra sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, ponegdje mala do umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna oko 36 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

glavni vokalist. Zaždao u glavi, baš i nisam čest. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet? Da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095-361-5005. Ponavljam, broj mobitela je 095-361-5005.

0: Grad Zlatar obilježit će Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja paljenjem svijeća i polaganjem vijenca utorak 4. kolovoza u 14:30 kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Također, u srijedu 5. kolovoza svečanim misnim slavljem u 11:00 u crkvi Svete Marije Snježne u Belcu proslavit će se blagdan Gospe Snježne, zaštitnice Župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Iz grada Zlatara pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost. Povodom blagdana Gospe Snježne, Župa Belec ima trodnevnu duhovnu pripremu. Sveta misa sutra u 11:00 bit će posvećena obiteljima, u ponedjeljak u 19:00 misa je za demografsku obnovu, a u utorak također u 19:00 za duhovna zvanja. U srijedu na župni blagdan svete mise bit će u 8:11, a svečano podnevno euharistijsko slavlje predvodit će velečasni Andrija Jambreuš, župnik iz Zajezde. Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu pokreće pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 i više sjedala za obitelji s 4 ili više djece. Riječ je o ulaganju u obitelj i stvaranju uvjeta u kojima će svakodnevni život i roditeljstvo biti lakši. Za provedbu programa osigurano je do 2,2 milijuna eura, a objava javnog poziva s uvjetima i načinom podnošenja zahtjeva planirana je tijekom rujna, kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva stoji u priopćenju Ministarstva demografije. Kako su najavili, potpora pokriva 50% vrijednosti novog ili rabljenog vozila s uključenim PDV-om, a najviši iznos koji obitelj može ostvariti je 15.000 eura. Mjera je namijenjena obiteljima s 4 ili više biološke ili posvojene djece. Župan Željko Kolar je u petak obišao radove na osnovnoj školi Donja Stubica, kojima će se škola prilagoditi za rad u jednoj smjeni. Riječ je o projektu vrijednom nešto manje od 3 milijuna eura. Dio škole će se rekonstruirati, a dogradit će se i nove 3 učionice s pratećim sadržajima i blagovolnica. Inače, Donja Stubička škola ima 402 učenika, od čega matičnu školu pohađa njih 384. U obilasku je bio i gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, ravnateljica škole Sonja Martinek, Silvija Grgić iz Zagorske razvojne agencije te predstavnici izvođača radova. Rekavši kako je zadovoljan onim što je vidio, župan Kolar je dodao da su radovi u školi specifični jer se moraju tempirati tako da što manje ometaju nastavu te da učenici budu maksimalno sigurni. Rok za završetak je 27. kolovoza 2027. Uspješno je završena obnova krovišta kapelice ranjenog Isusa na Gori Veterničkoj u općini Novi Golubovec, objavio je načelnik Ivan Delija. Načelnik je zadovoljan što je zajedničkim trudom obnovljeno krovište kapele tako osigurano da bude zaštićena i očuvana za buduće naraštaje. Izvođač radova bio je Streha Joža, a zahvalu načelniku upućuje i mihovljanskom župniku velečasnom Matiji Vragoviću te Krapinsko-zagorskoj županiji koja je svojim sudjelovanjem pomogla realizaciju ove obnove. Cilj je nastaviti s obnovom kapelice, te kad se stvore uvjeti, pokrenuti restauraciju njezine fasade i unutrašnjosti, kako bi ovaj vrijedan sakralni objekt bio u potpunosti obnovljen i sačuvan. Ovogodišnje proštenje kod kapelice ranjenog Isusa najavljeno je 16. kolovoza. Radovi na projektu rekonstrukcija društvenog doma u Gotalovcu u Budinšćini u završnoj su fazi. Tim je povodom ovih dana obavljen pregled izvedenih građevinsko-obrtničkih radova te radova na zamjeni elektro i strojarskih instalacija u interijeru objekta. Potvrđeno je da se radovi odvijaju u skladu s planiranom dinamikom te da je njihovo izvođenje pri samom završetku. Nakon završetka građevinskih radova slijedi opremanje prostora. Ukupna vrijednost investicije iznosi 123.516 eura. Bespovratno sredstvo iznos od 80.000 eura osiguralo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, dok će preostali dio financirati općina iz proračuna. Tuheljski Summerfest nastavlja se sutra. U popodnevnim satima u Tuhlju na 11. sajmenom danu posjetitelji mogu uživati u mimohodu konjanika i konjskih zaprega, prezentaciji domaćih proizvoda i ponudi lokalnih OPG-ova, a svoje umijeće u kuhanju gulaša prezentirat će domaće udruge. Gulaše će ocjenjivati poznati gastro stručnjak Tomislav Špiček, koji će također birati najorehnjače. Pripremljeni su zabavni sadržaji za cijele obitelji poput face paintinga, nastupa mlađioničara i uličnih zabavljača, dramske skupine Kuda Krapina i veselih bečara. U petak 7. kolovoza u Tuhelj dolazi Danijela Martinović uz zagrijavanje i after party domaćeg zagorskog dvojca Dine i Karle Miklaužić.
1: Sport.
0: Teniski klub Zagorec uputio je poziv zaljubljenicima u tenis i aktivnim igračima za sudjelovanje na ovogodišnjem 33. otvorenom pojedinačnom prvenstvu grada Krapine. Ovaj tradicionalni sportski događaj, poznat kao memorijalni turnir Jurica Mehun, ponovno će okupiti najbolje igrače iz regije i šire. Svi zainteresirani tenisači svoje prijave moraju podnijeti ne kasnije do subote 22. kolovoza. Prvi mečevi na krapinskim terenima na rasporedu su od ponedjeljka 24. kolovoza, a završetak turnira planira se 12. rujna.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 2. kolovoza. Sutra sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, ponegdje je mala do umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna oko 36 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

ko zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

Ne vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zad pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem te.